0: mandagsmorgon. Detta är frukostshowet på NFM. Klockan passerat 7 och vi har den 15 juni i dag. Sista inspurt för dem som ska ha ferie snart.
1: Ja.
0: Ja, för det är många som börjar på ferie på fredag.
1: Ja.
0: Sista skoledag kommer denna vecka också. Så det, vi ska ta en liten kik i kalendern. Vad har den 15 juni brakt upp på en historia? Och den har bland annat brakt oss sjukepleiere. Så ja. Tack till Florence Nightingale som ska starta den första skolan för sjukepleiere på dagens dato i 1860.
1: Det blir tatt så gott varje dag efter det.
0: Det norske Veritas ble opprettet på dagens dato i 1864, så det har jo vært rundt en stund. De driver jo å kontrollere forskjellige ting.
1: Ja.
0: Så skal vi til 1956, for det var på denne dagen i 1956 at John Lennon møtte Paul McCartney. Og The Beatles ble grunn... Nei, ikke med en gang da.
1: Kanskje men, ikke akkurat da, nei. Men det vennskapet betyder jo at vi senere fikk The Beatles.
0: Ja, John Lennon var 15 år, og Paul McCartney var 13 år da de møttes. Vi ska inom 2003 då en specialbutik innanför matbranschen öppna i London. Den hade specialiserat sig på ketchup. Faktiskt så sålde den bara ketchup och hade 9432 flaskor i butiken.
1: Wow.
0: Ja, det kan du se. Wow. Yippee-o, yippee-ay.